tino ketinggal loh jinawi loh kulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo kang tina tepat kentuh ijur yuryu jinawi warakang sarwa tinuku

Gusti Montonegari ingin samya mundur langgang colong playu ajrih marang kekuatan ing para kawula ing kraton Ngastina saenggo ngundhangaken yen to kraton iku satrumara mati dalma keplayu dawet kaliwat-liwat wingit

sami awon saer lebat. Lajeng kula triwaloka karonjeng bapa ing dhateng para kawula dalem ingkang sami nampi pidana saking rasa dalemana Prabu. Bebasan dosa pejah, dosa sakit, dosa dendo anak Prabu ingkang marengaken. Saking rumah sing manakulo

dini pun kulo ibratakan kapi switora turat tumbing kanan ibratakan lintang luku sawat balang manuro kayu. Kulo gambarakan sagala galari simo. Kulo kinten buya winten ing atas pun simo tegel badi mongso gogoripun piyamba. Para berbab meniko paman kulo terimi barakan dateng isi poro kadang medai pun dateng poro kabulu. Ingin nampi duso pecah kebareng kapat trapono duso sakit ingin nampi duso sakit cekap dipun dendo kemawon ingin nampi duso dendo pinar ngugunging panap sami meratilakan yento swito ratu ingin agung pali firmanipun matur sembah sewenun saibu bingaipun poro kadang kinoro projo saksampunipun ingkang bapa miwaraken menapa ing dados ngendika dalmara prabu kula non atiparan pawartanipun para kadang tuwin para kawula nulengetipun

jaring Astino. Awit mitro sakting aturipun Dimas kanthi lantaran Niwolo pilih Keraton Ngastina badhe kasuwun minangka tandha bukti yen to para kadang kula Pandhawa menika kagungan wewenang bumi ing Ngastina. Amargi saking dipun paiben dhateng para garwa ngantos para garwa Madukara kendhalan saking papan padunungan ing dinten menika ketingal popo sanget Dimas Arjuna ingkang isinipun nyuwun pengayuman supados tumuli negari kaparingaken. Ingkang mekaten keparing ingkang rayi sumadyo nyuwun

0: ing bapa ragil anyelaki kados ngendikaipun anak Prabu Mandura lirik mangayu bagyo
1: anak Prabu

ngendikane pun anak Prabu Mandura tuh nanti sengkuri menikah namung badhe. Namung badhe damel. Lega penggalipun anak Prabu Joko Pitono mboten mboten kuatos yen to negari menika mboten klampah dipun. Sepeng dening para pendhapa. Senajan to ngawontenaken janji, ing sampun dipun ngendikaken Adi Cuni menika wau kalebet wonten ing niwala. Janji. Nanging tumrap janji menika sanipun

0: mogę. Ulotamy do to.
1: Nggih. Upami menika mangke wonten pantrimaipun para kadang-kadang kula Pandhawa
0: Durna wani tanggung jawab.
1: Koko Prabu sampun marangaken. Jer ingkang raka mboten magepuan bab menika kula sumanggaken. Nanging yen wonten menapa-menapa ingkang raka mboten tumut campur tangan. Jer menika mangke badhe nglampahi lelampahan ingkang analisir saking paugeran ingkang utaman. Ih sauger kakang Durna sampun sagah ngaten kula kinten. Menika mangke kelampah. Dipun reka daya kang raipun Arjuna. Paman Ujung, iwata menika kula tetepaken yen pancen Paman Durna saged nyuntel

Sampurna. Inarya sarana kempalipun para garwa Madukara. Ih ateges kempalipun para putra-putra Madukara. Mekaten aturipun ingkang rayuwun ngarsa dalem Koko Prabu. Yen to pancen Yai Prabu menika nglenggana ampun ngantos kadaluwarsa. Kula aturi kagungan raos welas. Dumateng aturipun ngrayi kadang kula pun Arjuna, Yai. Ingkang pun Arjuna sampun waloka yen to menika sedalipun namung kinarya sarana. Ila-ila muih kempal para putra lan garwa Madukara.

Durna papasan manggeng sinoto ing astina. Astine mana supaya sang topo paring keterangan mangken Rai Raden Janaka sematus mendo panune ewa dini sang topo begawan Durna ngenten enget-enget kejaba mung sih kadar maning uta bumi ngastina sakpo tigan tanpa kagungan penggalih ingkang langkung panjang yen asta pusaka cundha manik Raden Janaka kataman pusaka nyungkel sirna margalayu tintrim para kawula ing wonten ing pasuwanan.

0: sana angger Panawati meniko.
1: Kaya sana ya angger.
0: Hayang jana ketukang pati. Angger Prabu Joko Putra pendhalipun tata tentrem ayam ayem wis ora bakal ana ing wani dadi penimbruk.
1: Tapi kula atur manggalih.
2: Lah nggih.
0: Lha sing ngene wae kali, ana kali. Ana koyoan padha karo Pandhawa ilang kekuatane. Sesuk ya mungsuh sak ya mungsuh sing getune apa?
1: Anggen kula kaya ora nrimakake menika ngatasi Stinggil Binaturata. Yen tau panjen katang Durna menika wani adu arep mbok ya mau Janaka ditantang. Tak panggung negara tak arengake kowe nggih Janaka nanging yen iso ngalahke bapakmu lho tak panjenengan muncer. Tak kok wanine kok saka mburi.
0: Wong perang niku butuhe menang. Pendhita niku luwes, luwes. Ana senapati nglimpe menika jeneng ora wani ngeten. Nek pendhita niku luwes kok mburi ya kenang. Luar ya kenang.
1: Panjenengan ya pinter menawa. Ingin kula kuatosaken menika yen ngantos. Angger Nata Mandura menika mangke mboten nrimakaken. Lajeng tumrapipun Angger Nata Mandura suka ning ajumateng para kadang-kadang Pandhawa lho menapa mboten bodho kalani.
0: Angger Nata Mandura kagem mangke mangke menika ora muka, ora muka. Panjenengan kesang anak Prabu Mandura menika ana wis menika sudah dijunjung-junjung disanjung-sanjung dadi sesepuh. Kadang dadi ketua. Bareng anak Prabu Joko Pitel pasrah kalian kula. Nggih, Pak.
1: Nggih.
0: Ya anak Prabu Baladewa. Mun tapi saka ing rombongan Kurawa golek nama tengah Marta. Kene nang kono ya tengah Lebono ngaten.

Basuta duwe ngungkuli pucang lan tulisan ingkang kinarya dekat-dekat wesi bali tung sirap perungusan. Ngamating puro pinaryan inten bumi didirisak kambil katut tabunin bayu pindorino yen rinor but sholat malimang pratong gemati. Ingkang kinar tondo tengarane siang lan balu kangenan dalem peksi jiwo-jiwo. Yen rino samyo ngupaya buko yen tawangi wansul wonten tapanuro. Tetep bengkanan lan kering kinaryan gambar manikoniko mawarno-warno kan isen-isen gambar tanpa bidu marang gelarin zatek.

0: Dimas Durto
1: Kulo Koko Prabu Karno Anggonku jimangkah bakal netepi kewajiban Swanonong Kraton Ngestina kaya dene ana kang nyrimpet-nyrimpeti lakuku kaya ana kang jigung-jigung sikilku. Kulo piyambak estonipun kaget menapa dugi taning penggalih dene Kang Mas Tingawonggo ketingal anggenipun tindak mangu-mangu kados wonten ingkang kapenggalih. Pun kakang mlat swasana Ngestina kok kaya beda temen karo adat. Kananing kraton kaya dene kalimputing ampah-ampah kaya peteng dedet leliweran. Ing pangrasa kaya ana sasmita. Lajeng sasmita kados pundi, Kang Mas? Kataban sumelang melang-melang kaya ninggal buta ana pinggir jurang. Saka pandugaku ing Ngestina kiya ana kedadean ingkang bisa diarani Nyolowati. Mbok menawa magepuan marang pun kakang. Katitik saka sasmita kang kaya mangkene. Ing sedaya menika dipun parengaken nuwun kalian Jawata mugi-mugi ampun ngantos wonten kedadisan. Kanjeng miyipun Kang Mas menika wonten Ngestina menika tanggal jaipun amrat. Mboten wonten awonipun lajeng kula dhiraken. Daya-daya saged kuninga kawontenan ing Ngestina. Mengko lho, sapa iki mayu-mayu? Ya, ya.

podo koko Prabu. Kyai Karno tak tompo. Senajan kula ngaturaken pabekti ya tak trimo Durta. Randha Kyai tumuka ing Kraton Ngastina. Ih, lembike wala kula raosan kan kadang kula Kyai Durta. Kados diri wonten ing anjigung-jigung lampah kula kados wonten ing anjrimpet-jrimpet suku kula. Lajeng mboten matawis dangu Koko Prabu ing merpeki jumateng ing rayi. Wonten kedadosan menapa ngestina Koko Prabu? Kedadian ingkang nimbulake rasa trenyuh inggih. Rikala semau Yai Prabu Joko Pitana suka ning obab nggone nampa niwala. Janaka kuwi ditinggal lunga para garwa. Para garwa kabeh bisa kumpul yen taus ana bukti nyatane Janaka iku duwe negara Ngastina temenan. Mbok menawa sekara rasane si Janaka karo para garwa iku dipaidu. Lah ana kedadian Dimas Janaka ngatenake kang dadi panuwune ya mung tembung nyuwun ngampil nanging sinamudana.

dikundur ke meneh. Nanging penemu Yayi Joko Pitono dianggep Janaka iku bakal njabel negara wis itu. Pun Kakang Sukono ing akeh, Yayi Joko Pitono ora ndar kang dadi jarwanipun Kakang. Sing digugu penemune Pendhita Durna. Malah Durna yang bisa mateni Pandhawa bakal dipasrahi negara Ngastina sak pretelon. Makaten. Sawise mengkono, Janaka teka. Tekane Janaka kanthi waloka yen to nyuwun negara Ngastina kinaryosana kumpuling para garwa. Tanpa nganggo dipikir Janaka dipateni karo Pandhita Durna. Yen matine Janaka iku peperangan secara adu arep. Pun Kakang lilo, senajan to pun Kakang pribadi yen panjen kurus secara peperangan tegel mateni karo adiku Janaka. Nanging yen dilimpe kaya mengkono iku apa jeneng kuwi traping ratu kang utama? Apa ya ketemu nalar yen to stigil binatroto kanggo mateni karo sak padha-padha? Makaten. Monggo Janaka karo kowe kepenerapane. Yayi Karna bisa mikirake, lelabuhane Janaka kalau Dipati Karna kuwi sepiro. Tinebusa bondo donya nganti sundul langit tak kira isih kurang. Mergo saka kebesiane Janaka marang Yayi Dipati. Kuwi jaman dawuh karo Yayi Surti kanthi nganti jumeneng ratu. Kelingan ora, iki ngetan kok ora. Banjur Janaka matine mergo dijulung tungkul karo wong sing duwe penemu ora bener. Yayi Karna trimo apa ora? Yen pancen trimo ngetake nggonmu dadi gulunganing Kurawa, terang yen kowe dudu satriya utama. Ora sang aku sedulur lanang karo Baladewa anggap aku mungsumu. Nanging yen kowe ora trimo wus becik jeneng satriya kang utama. Anggonmu ora trimo ora mergo saka Janaka mati, mergo kurang trap silane Pandhita Durna. Kaya jarwanipun Kakang tatkala ngarep yen to mati perang pun Kakang tegel wentoloh nyawang kuandhane Janaka. Nanging bareng mati dijulung tungkul pun Kakang batin ora trimo kuwi tumindak murang toto. Sakmenika Durna wonten pundi? Kira isi onong sak jabani istikir bina teroto. Lasing Roko Prabu badi rawuh datang budi pun Kakang ngermadul onong amarto. Dimas Durna wonten dawuh, toto toto Durna dipateni sediko.

0: karu-karuan ya.
1: Iya.
0: Paman Senguli. Durno Budi. Durno Teng Budi. Lengkono. Kaji kula pejai. Tindai pun Durno ing mekaten. Wong agung ngestine ora tanggung jawab. Ora bisa paring tidur marang wong ngaluput. Ateges Prabu Joko Pitara menika ratu sing bodho. Gampang kena pambujuk marang tumindak ing ora bener. Atak patahi Durno. Ah, mangsa bodho. Durno sing bodho. Are dadi sapa kowe ya? Ya aku panggil ngono kowe ngono wae. Nek wong awong ora ana sing late tawang kok.

0: Romo.
1: Iki mengko Janaka terus guwangen ana segara.
0: Iki.
1: Pak Mayor Janaka mati di santrat dening iwak gedhe.
0: Iki.
1: Mengko cari di santrat dening iwak gedhe. Balunge banyu dicecet karo iwak-iwak cilik. Rijine dicacali para yuyu-yuyu. Mertapa do bakal bisa tata tentrem ayam-ayam wis ora bakal ana sing kumawani tukang nyolong wanita. Ya apa lah?
0: Iki leres.
1: Ora ngomani-ngomani kowe jan. Kae jane kok iku mukane pati kuwi gampang. Bisa lancar uripmu. Lalu bakal nopo bumi negara Cina. Ora kok mesak nemlik kaya ngono.
0: Ih, padha wis gedhe wong menika anggenipun tumbas kanthi lila lair batos kenging kangge bebodro.
1: Lah iya, lah iya. Kae jenenge paman mujur ngalor. Ya sampe tak jajar-jajar kaya ngono kae. Ya.
0: Ih.
1: Kan kandhen triplek. Apa kamar ya? Nek apa iso? Bapak iso sare kono.
0: Kesinggian mengono.
1: Iso ben bapak bakal tindak merono ya satama?
0: Mboten romo.
1: Ya. Iso bakal tak. Polo kramane nek pancen kabilan pucal iso tak jenengane. Dewi Asri.
0: Rikolo semono santopo begawan durno nembike wolo angu doraos marangkang putra radene swatama.

ora pangling saka ing kaduan wis ketok ketebangi. Durta kowe. Iya kepara nyata eswatamu. Arep apa mrene? Kowe wani gawe wirangi Koko Prabu Ngawung. Yen pancen niat arep jajal kaprawan mungsuhmu, aku aja

0: penyunyuk kaya ngono. Malah pian bapak.
1: Tembungane kali warna-warna. Tembung iyan iki piye jebul?
0: Iyan niku kenging.
1: Oh, tadi nek kenging niku iyan. Upamanipun kula ngaturi panjenengan upaminipun ning ora tak taoske nganggo secara dulungke. Tak untalke upaminipun. Kakang Durna terus pundi angin memuncakan sampun dipun iyan ngaten.
0: Sekipun
1: mpun dikengingke ngaten.
0: Kae pamang lah. Pikir cicek-cicek ngasake bocah mah. Werna-werna ming tembung kok dadak. Dibeng-beng. Kok iyan yo kenging padha wae kok.
1: Nyumanggaken Rama mboten kiyat. Godo mah dipun rebat kangge ngajar kula.
0: Aji-aji.
1: Aji-aji anggenipun maring Rama sampun kula tamaken.
0: Wedhus brucul.
1: Mboten tumama.
0: Halo, bebek brucul.
1: Bebek brucul lagi ya. Sedaya kadijan sampun dipun paringaken kula tamaken mboten tumama.
0: Wah, panjen. Tiba apes rasa kamu? Tiba apes wangku nek tiba apes ya ngger. Arpa jangka ya tunung kaya luput dilalae. Akeh turu ngimpi dadi lan lara. Ketu akeh tiba apes tur ngimpi kok dadi lara lho. Wis kana mundur kana. Karena bapak sing temandang kok surah
1: nyumanggaken wis karena mundur kan bapakmu sing maju anggar bapakmu sing maju ditamani cundomane ben iyan
0: pripo coba
1: ben kena ngrika ngoten
0: ben iyan ajeng kula tamani kemanden.
1: Oh nggih
0: mang meneng mawon kok tak ngemelke mantran sakti
1: rikala semono sang topo begawan Durna matek mantram sakti Raden Durta katempuh kemanden pindo sinapuring.

nanti kumawani ngepok kontane kuwondo luru iki bisa kelakon malah nemai kaperloyo. Wah, nek ngono wis rasa mangan wae padha mundur-mundur-mundur ramangan ora mangan ora mangan ora mangan ora mangan. Yo ora bidi gepok ora disenggol iki kanca ora mengko ndak nganti kedengaran pukulan baru bisa nampa duka. Ringkesaning carita tatko semono kunar pegali. Ingin wis katilar diri sukmo jati kang saknya tahu seloros songko ing pakurungan. Tan terima prabawaning kunar pegali kang angru meksot.

0: dadi kowe sing sumusul aku kakang?
1: Iya di
0: amarga aku ngerti marang kedadian rikala semono aku nganti labuh kahananmu, nanging uga aku tiba apes nganti aku bisa sumusul tekan kene. Kowe karo aku kena diarani kurungan kang suwung nganti kedadian kowe mengkene. Senajan taku sipate karo kowe piraga, nanging uga isih diparengake darbe pikir kang tuwuh sangka ing rasa. Ing wektu iki aku ora nrimake. Jalaran aku krungu pangudu rusak pangudu rasane Pendhita Durna. Yen to sumedya ngancam marang patine para kadang-kadangku Pandhawa. Lah, mumpung aku karo kowe diparingi eling lan uga wis diparingi kekuatan, aku ora nrimake yen nganti ana kedadian cilik kadangku wirang gedhi nganti ana raja mati. Negara Wisnu bakal tak obrak-abrik wis, pokoke sak laku jantamu tak belani. Amri samun nggonku lumaku karo kowe. Mbok menawa bisa ketemu karo sapa wae, mengko pitakon karo aku bakal ngaku aran Jati Pitutur. Nek ngono aku ya ganti jeneng Pitutur Jati. Mantep kowe bakal nglabi karo aku kakang. Wis tak bilani di. Rika semono satu kekalih kang wis mijil saking waris nglusup ing madyani wono hanya keti kraton Ngastina. Kaget kawula kang mungging kanan kiri wono

nenggih rikala semono ingin wonten ngakoso sukmo jati kekalih sukmani Raden Janoko lan sukmaniro Raden Suryatmojo samyuk kandek wonten ngakoso pungun-pungun piasiro mulat ingin roko kang sumusul wonten ing Jumantoro sigro sesarengan tumurun wonten Madya Podo Wawantoro kepareng medaring pangandika ora nyonoran jimpe yen to kadangku werda ingkang banjur nututi aku otak kandhani yodi rikala semono aku nampa ngendikane Kaka Prabu Baladewa kahanane siadi ana stinggil binaturata kaya rumangsa muntap ing atiku ora nrimake yen nganti ana kedadian kang kaya mengkono saenggo nganti ana kedadian peperangan pun kakang labuh marang kanan iki temah pun kakang sumusul awit songko pangwasane pusaka Sukalima Cundomanik siadi arti ndak ana ngendi aku sifat badan alus kuwasa aku bakal nyuwun pepadan ana ngersaning sawoto amarga sengko ruwet rentenging pamikirku ditinggal dening para garwaku dipercaya supaya aku ngesui para kadangku Pandhawa nanging para garwa garwa Madukara kabeh ora percaya yen to ne para kadang iku darbe panguwasa bumi Ngastina nganti padha kendran tanpa taliwara rumangsa papa lan cintraka satemah negara tak suwun ngampil ora diparengake nganti ana kedadian kaya mengkene sangka pangreka dayaning Kurawa kakang aku nyuwun pepadang ana sang sawata yen ora bisa padang uripku tentrem kaya wingi

Pindho kumendhanging kuntul kang kumelyang ing gagono. Kelakuning sukma kekalih kang prasasat. Pindho tatit ingkang kumelap nulisup mega malang bisa mahanani dadi pamoring ngakoso. Awit ing ngetat kala wonten ing Madyapada kawontenan ing wongkon kraton Ngastina kang animbulaken tenyuh ing Pendhali. Wusana samyang udarasa wonten Madyani Wono anteping raos kekalih kang sumedya sowan ing kayangan. Saunya nulisuk megoman lenggah wonten pucaing gunung Jamur Dipo mulat tejaning kayangan. Rikala semana lestantun sumedya hanajep marang para dewata senadyan lumiyating sapa kekalih kagiri godha dening sagung baju barat kalis marang panggodha tebih marang sambe kala datan teguh marang ruwet rentenging saksana setindak noleh sejangkah mangu pungun-pungun tiasiro. Sini kegenti ingkang winursita nenggih kocapo kang kinari sinambeting sinarita kang tuju lenggah wonten ing kraton Sonya Luri. Rikala semana nalindra wanita ingkang kepareng jejuluk Prabu Kumalawati kasebo ingkang rayi uga pepatih dalam ingkang sinuwun ingkang pinaring pepatih Patih Andayawati sumrambahing para raja-raja tuan sangka Mancanegara. Inging wusamya wonten ing paswanan para kawula kang wusamya tinangkil dalam untuk kacarita rengganing kraton Duk Rikala Semana ketingal suminar mawa cahya amratane mangsagung para kawula kang amblabar pindha dalatri kumlaping cahya lir ron kang kintiring tirta tumeka ing samudra laya.

nanti kondang jembar jajane. Nanggih ingkang wis wenggah wonten ing jampar ten kono.

Katarang tinggalin bidah dinten meniko. Koko Prabu ora liwat sing praito ngati-ati. Ojo kaya bocah cilik ayu. Patur sang sembah nuwun sanget.